0: الجزء اللي تسكنه اللي هو بامو كويسة استاذ من ديسنا سنا كنا نمشي نجيب ابو لال مثلا من الفيلا بانك بس فاتن نمشي له يين انا كنت انا زوكين تبع الفيلا مثلا ما بس انا بس بقى كما في مثلا ما بس في بيبي كون ستيريو كما يسوع المسيح او فو ما ديز باراتي امين
1: امين امين سبون كاكولو ngicela ukufunda la sisazoqhubeka nje nohlelo ukuthi bathina amanye amakhosikazi noma mhlawumbe ngifunde ngale kuka half past but ke ngizomfunda lo oyedwa okwamanje uthi ngiyabingelela Queen Mother na kuma queens wonke nakumlaleli olalele njengamanje makadunyiswe Jesu Christo leyo ukuhlukunyezwa ke nokubulawa kwabantu besifazane cuts deep because ngadlula khona ngiyabaza ubuhlungu nokwesaba novalo nokulahlekelwa ithemba ubona impilo yakho iphela ubhekile umzuzu wokugcina wokukhuluma noNkulunkulu suvuma ukufa sunikela umphefumulo wakho esandleni sakhe yawazi through isandla somuntu wesilisa the feeling of the lost moment usuke subalisa nangabantwana bakho ema as women inkinga ayikho kithi one akwande izimfundiso kubantu besilisa ukubana kuchaza ukuthini ukuthi ukuthini being a man the head number 2 respect bakwazi ukuhlonipha abantu besifazane because most of them bakhula kuthiwa umfazi akayilutho 3 i-discipline bafundiswe kwa ukuthi no means no nokuthi izandla baziphakamise mabethandaza kuphela hayi ukushaya nokubulala self control number 4 bakhona ukuzinqanda 5 emotional intelligence how to deal with anger 6 stability ma laba badinga ukusetshenza ingqondo cha bayeke inkani engenamsebenzi walutho men must learn to listen and pay attention they shall develop sympathy and empathy yo hayi impela uqinisile badinga ukuthi kufundiswe kodwa ke kudinga ukuthi kusume thina abantu besifazane sikwenze lokho ithina phela inzala abantu silekelele nathi athi noma ekhuluma amanye amadoda asathola uNkulunkulu ebese siyangena thina njengenzala abantu yonke lento bafowethu kuthiwa umuntu wesifazane mekwangena phakathi empini waphakamisa hayi bafowethu kuthiwa manje andisifuna ukuthi ke manje sithi sibuyisela leya throne ngoba umuntu wesifazane ubehlonishwa kuningi esizolandisa ngakho sinitshela ukuthi umuntu wesifazane uyini kwaZulu uyini kuNkulunkulu uyini emhlabeni wonke jikelele we fall down and we rise again.

umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM.